0: ishlovchilarga ayrusha endi bosuv qirlarida ishlovchilarga ayrusha Alloh quvvat bersin deb ormatolmay ishlagiz. Narsa so'raysiz? Jir so'raysiz. Yaxshi yozarman. Tog'im kelgan xabarlar bor. Ilfat sizning xabaringizni ko'rdim, yozarman, izlab topurmanda. Rahmat bizning bilan bo'lganingiz uchun. Tog'im kimlarning xabarlari o'qilmasha qoldi. Tog'im bir qat dubl yasab qo'yg'izali. Mana bulay degan. Allah qoyim 19 aprelda shonog'ina shu aydik bitali. Ul qoidaga oqtanish mekan. Balki o'zg'an yilg'ini aytgandir Ilnuz. Biroz shattiradir degan. Vallohi shulay bo'g'ay ul.
1: Sabirova so'zlari Alfred Yekshimbetov kiyam.